0: Wadiyo, yakin. Wadiyo.
1: Wadiyo.
0: Modar sia.
1: Lawa.
0: Dimitina sia batu.
1: Oh, kaitu nama?
0: Kaditu na sia Dewi Sudha.
1: Ah.

0: Uy.
1: Babi tupo. Cuma palepoka. Tupe tomo. Lah wiha. Wiha. Kumalopoto babo babo. Cimo tako pak.